It's moments to remember. Kiko vas pamjetajte dono, jak ve šle na zabavu če ne veselja, a muzikante tam krekle anub hošči, pohojajmo bunny hop. Ale to bu fajni tanec, nje? Ljudi šle troške napred, troške nazad, i kopile noge na ljivo i napred, a no posluhte jak čoče Marija vam sahraje da back up ahead bunny hop.